بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن.

اگر جان دارم، من خاکره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم

بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن.